Emma Sanders ken ubalulunit civil disate katinga yang itanalingit Marianne Robertson uhalabi wa majugalok civil disate katinga yepingit nalingit Marianne Robertson uhalhu yoyit 2943 extension 232.